ہے قرآن کی روشنی میں، خدا کے اقوال و فرامین میں، تو شاید آپ سب لوگ اس کا جواب دے دیں گے اور کہیں گے مولانا آج دین رات سے آپ قرآن مجید کے ایک آیت کی تلاوت کرتے ہو، سورہ نبا کی 31 آیت، چپٹر 78 ورس نمبر 31، وہاں پہ ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّا لِلْمُتَّقِينَ مَفَازَ، بے شک در حقیقت پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہے، کامیابی کی جگہ ہے۔ ٹھیک، تو آپ نے ہم نے جواب دے دیا کامیابی کہاں سے مل سکتی ہے، متقیوں کے لیے کامیابی ہے۔ اگر سوال کا جواب اتنا چھوٹا ہوتا تو پھر قرآن مجید میں اتنی تقویٰ کی آیتیں، اتنی فوز کی باتیں، اتنی وہ باتیں وہ خدا کو نازل کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ خداوند کریم نے بار بار ایک ہی بات کو الگ الگ طریقے سے ہمارے سامنے اس لیے پیش کیا کہ تاکہ جس کو یہ سمجھ میں نہ آئے وہ وہاں سے سمجھ لے، جس کو یہ نہ سمجھ میں آئے وہ وہاں سے سمجھ لے، تاکہ بندہ خدا چاہتا ہے کہ وہ میری بارگاہ میں آئے تو کامیاب ہو کر آئے۔ اس لیے انسان کی فطرت میں یہ ہے، آپ سب لوگ کو، دنیا آخرت کو چھوڑو، اپنی اپنی زندگی، ہم سب اپنی زندگی میں کامیابی چاہتے ہیں۔ یہاں تک ان چھوٹے بچوں کو پوچھو، ان بچی کو پوچھو کہ اسکول میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، تو سب کا جواب یس ہوگا، ہاں ہوگا۔ کیوں؟ انسان کی فطرت میں ہے کہ اسے کامیاب ہونا ہے۔ خداوند کریم میرا اور آپ کا خالق ہے، اور وہ اس کی رحمت ہے کہ انہوں نے ہمیں بتا دیا کہ اے میرے بندے، میں تجھے کامیابی کے راستے، کامیابی کی راہ بتانے کی کوشش کرتا ہوں، تیرا کام یہ ہوگا کہ جو میں بتا رہا ہوں تو اس پہ اترنے کی کوشش کر۔ صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ بارہ دیگر صلوات پڑھے محمد وعلی محمد پر۔ تو متقیوں کے لیے مقام فوز ہے، اور اب تک ہم نے دو باتوں کا تذکرہ کیا، تھوڑی بات دہرا دیتے ہیں۔ پہلی بات ہم نے بیان کی، ہم نے کیا پروردگار عالم قرآن مجید میں کس کے حوالے سے، ہمارے آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں سمجھا دیا نبی کے اوپر یہ قرآن مجید نازل ہوا تھا۔ پروردگار عالم نے سورہ نور کی 52 آیت میں بیان کیا، کیا کہا؟ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم من یطع اللہ ورسولہ ویخش اللہ ویتقیہ فاولئک هم الفائزون، جس نے اللہ کی اطاعت کی، اس کے رسول کی اطاعت کی، اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر اور اللہ سے پرہیزگاری یا اللہ کی پرہیزگاری جنہوں نے اختیار کر لی، اولئک هم الفائزون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو فائز ہو گئے، کامیاب لوگ ہیں۔ تو پہلی بات خشیت پروردگار اور تقویٰ کی بات تھی۔ دوسری بات ہم نے یہ بیان کی، چپٹر 33 ورس نمبر 71، اعلان رب العزت ہوا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم یصلح اللہ لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ سبحانہ وتعالی تمہارے اعمال کو درست کر دے گا، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ ومن یطیع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جس نے بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی گویا وہ کامیاب ہوا۔ کون؟ لیکن کون سی کامیابی؟ فوز عظیم، اطاعت پروردگار اور اطاعت نبی کریم اور اہل بیت علیہ السلام، یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں، مقام فوز عظیم ہے۔ اور کل ہم نے ایک بات چھوڑی تھی، آپ کو پتا ہے آج فون پہ میسج آنے لگے کہ مولانا آپ نے جو روایت پڑھی تھی نا کل، اس کا مکمل معنی ہم کو دے دو۔ ہم نے آپ سے کہا تھا نا کہ کچھ باتیں بیان کروں گا، دیکھنا چاہتا ہوں کہ مجلس کے بعد کون پوچھنے آتا ہے۔ صحیح ہے، الحمدللہ کچھ حضرات، کچھ مومنین حضرات میرے پاس آئے، جو نہیں آ سکے وہ نہیں آ سکے، لیکن اب مجھے ڈر لگتا ہے ایسا نہ ہو
کہ لوگ میرے فون کا نمبر ڈھونڈ ڈھونڈ کے مجھے لکھے اور کہے مولانا اس کا جواب دو، اس کا جواب دو، اس کا جواب دو، اس لیے میں بہتر سمجھتا ہوں کہ یہی سے پڑھ دیتا ہوں تاکہ کوئی اور مجھے میسج کرے ہی نہ۔ ایک صلوات پڑھے محمد۔

محمد پر ہاں تو یہی اطاعت والی بات جو رہ گئی تھی جو ہم نے جان بوجھ کر پوری حدیث نہیں پڑھی تھی وہ یہ تھی کہ مولا کائنات کو جب پوچھا گیا تھا کہ یا امیر المومنین مل واجب و مل اوجب مولا واجب کیا ہے اور اس سے زیادہ واجب کیا ہے تو مولا کا جواب تھا کہ واجب جو ہے وہ اللہ کی اطاعت ہے اور اوجب اس سے بھی زیادہ واجب ہے ترک الذنوب ہے گناہوں کو چھوڑنا اس کے بعد والا مسئلہ یہ آیا تھا صلی اللہ علی محمد و علی محمد یہ ماشاءاللہ ان میں سے جو پوچھنے آئے تھے بک لے کے آئے نا یہ پوچھنے آئے تھے مجلس کے بعد صلی اللہ محمد وآل محمد تو ان کا بھی امتحان ہو جائے گا ابھی ہاں کہ کل سنا صحیح صحیح لکھا تو ہے اس کے بعد پوچھا گیا تھا مل عجیب و مل اعجب مولا عجیب کیا چیز ہے اور اس سے زیادہ عجیب تعجب کرنے والی کیا چیز ہے تو مولا نے جواب دیا تھا کہ فاما العجیب فالدنیا یہ دنیا جو ہے نا وہ تعجب کی جگہ ہے اس پہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ دنیا کیسے چلتی ہے کیا ہے کیسی ہے سب تو عجیب چیز ہے وہ ہے دنیا اس کے بعد اس سے زیادہ عجیب کیا ہے شبر بھائی یاد ہے جی بولیے بولیے محبت دنیا شباش اس سے زیادہ عجیب مولا یہ کہتے ہیں کہ اس دنیا کو جانتے ہوئے حیرانی اس بات کی ہے تعجب اس بات میں ہے کہ لوگ دنیا سے کیسے محبت کر بیٹھتے ہیں تو یہ ہوئے کتنے دو واجب اوجب عجیب اعجب اس کے بعد تیسرا سوال تھا مل قریب و مل اقرب کیا نزدیک ہے اور اس سے زیادہ اور قریب کیا ہے قریب اقرب مولا کا جواب آیا فاما القریب فالقیامہ نزدیک جو ہے وہ قیامت ہے واما الاقرب قیامت سے بھی زیادہ نزدیک فاما الاقرب فهو الموت شباش صلوا علی محمد وعلی محمد اور اس کے بعد چوتھا سوال تھا کہ مصعب وما الاصعب مولا مشکل کیا ہے اور اس سے زیادہ سنگین زیادہ مشکل کیا ہے تو مولا کا جواب آیا فَأَمَّا الصَّعْبُ فَالْقَبْرَ مشکل مقام اگر کوئی ہے تو وہ قبر ہے قبر وَأَمَّا الْأَصْعَبُ اور قبر سے زیادہ مشکل کیا ہو فَأَمَّا الْأَصْعَبُ الذِّهَابُ إِلَى الْقَبْرِ بِلَا زَاد قبر خود مشکل ہے لیکن قبر میں زیادہ سفر بغیر جانا اس سے بھی زیادہ بھاری پڑے گا اور مشکل پڑے گی لیکن ہمارا موضوع کیا ہے ہمیں چاہیے کامیابی خدا نے کہا خشیت پروردگار کامیابی اللہ و رسول کی اطاعت کامیابی اور ہمارا ایک نعرہ نبی نے کہا تھا نا کہ تمہارا نعرہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ کا مطیع بندہ ہوں فرما بردار بندہ ہوں میں نے کل آپ کے سامنے میرے ٹائٹل گنوائے تھے یاد ہے آپ کو ساتھ اس میں ایک ٹائٹل ہم سب کا ہے اور وہ ہے شیعہ اثناشری سنیے شیعہ اثناشری کون ہوتا ہے پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام پانچویں امام کا فرمان ہے آپ نے کہا ما شیعتنا الا من اتق اللہ واتعہ ہمارے شیعہ وہ ہے ہی نہیں سوائے وہ لوگ کہ جس کے پاس پروردگار عالم کا تقویٰ ہے اور جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے اس سے علاوہ وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے ما شیعتنا الا من اتق اللہ واتعہ یہ بات آسان ہے نا اور آگے چلتے ہیں تینوں روایت ہمارے پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام دیکھیں ایک کے بعد ایک بات سنگین آتی جائے گی میرے ساتھ رہیے گا پہلی مجلس پڑھی تھی کون سی تھی کیا تھا موضوع پہلی مجلس کا غور سے سننا غور سے سنیے گا ایک ایک مرحلہ میں آپ کو لے جانے کی کوشش کر رہا ہوں پانچویں امام کی پہلی حدیث میں نے پڑھی کیا ما شیعتنا الا من اتق اللہ واتعہ وہ ہمارا شیعہ ہے ہی نہیں سوائے وہ کہ جو تقوی پروردگار جس کے پاس ہو اور اللہ کی اطاعت کرتا ہے ایک قدم آگے اس سے اونچا درجہ اب پانچویں امام خدا کی قسم کھا کر کہتے ہیں میں چاہتا ہوں یہ پورا عشرہ جو ہے

رضوان اور جہنم کا دربان ہے مالک. جگہ جگہ پہ جہاں پر جاؤ کوئی مالک بیٹھا ہے تو کہیں رضوان بیٹھا ہے. جو بھی چاہتا ہے اس کو جنت میں ڈال دیا, جو بھی چاہتا ہے اس کو جہنم میں ڈال دیا. پانچویں امام کہتے ہیں یاد رکھنا, جو اللہ کی اطاعت کرے گا اس کو ہماری ولایت کام آئے گی, جو اللہ کی نافرمانی کرے گا اس کو ہماری ولایت نفع نہیں دے گی. وہی حکم لا تخترو, خبردار دھوکے میں مت رہیے گا. یہ ایک قدم آگے بڑھے نا. اب ایٹم بوم اس کے بعد آتا ہے, ابھی کچھ نہیں تھا. اس کے بعد اور آگے جاتے ہیں. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. فوز چاہیے, کامیابی چاہیے, بندہ اپنے آپ سے پوچھ خدا کی اطاعت کرنے کے لیے تو کتنا تیار ہے, اور اپنی زندگی میں خدا کے قاعدہ قانون کو, خدا کے احکام کو, خدا کی اطاعت تیری زندگی میں کس حد تک ہے. جب فائدہ ہے تو اطاعت ہے, جب نقصان ہے تو معصیت ہے. پہلی حدیث واپس یاد دلاتا ہوں, کیوں؟ کیونکہ میں نے کہا پورے عشرے کا خلاصہ یہاں ہے. آپ کو تو انشاءاللہ یاد ہوگا, آپ ماشاءاللہ مجلس سے سننے والے ہیں. دو سال پہلے جب آیا تھا نا باندرہ میں, پورا عشرہ پڑا ہے صفات الشیعہ, ہو سکتا ہے کسی نے آپ میں سے سنا ہو. وہاں پڑھ کے یہاں آتا تھا, یاد ہے آپ کو, دو سال پہلے. اور یہاں اچھے انجام کی موضوع پہ ہم نے گفتگو کی تھی. تیسری بات, کس کی حدیث ہے یہ؟ کون امام؟ کیوں آپ نے پانچویں امام کا نام دیا؟ بولیے بولیے. کیونکہ بھائی میں نے ہی کہا تھا کہ تین حدیثیں پانچویں امام امام محمد باقر کی پڑھوں گا. ڈرنا کیا ہے بھائی, اتنا سا پتلا سا ہوں, مجھ سے ڈرتے ہو؟ خدا سے ڈرنا ہے. کسی کو نہ کاٹوں گا نہ کسی کو ماروں گا, لیکن یہ دیکھنا چاہتا ہوں غور سے کتنا ہم سنتے ہیں. تو حدیث تیسری, ایک قدم آگے ہو رہا, پہلے قسم والی تھی, یاد دلا دوں واپس کہ آپ پڑھو گے. ما شیعتنا الا من اتق اللہ و اطاع, ہمارا شیعہ نہیں سوائے وہ کہ جو متقی ہے اور جو اطاعت کرنے والا ہے. دوسری حدیث پڑھی, جس نے اللہ کی اطاعت کی اس کو ہماری ولایت کام آئے گی, جس نے اللہ کی نافرمانی کی اس کو ہماری ولایت کام نہیں آئے گی, خبردار ہو جائے. اب تیسری حدیث, بہت طولانی ہے لیکن ٹکڑا آخری. پانچویں امام نے کہا جابر جعفی سے, دو سال پہلے یہ بات آئی تھی, سنیے ایک قدم آگے. من کانا للہ مطیعا فہو لنا ولی, جو اللہ کا فرما بردار ہوگا, اطاعت گزار ہوگا, وہ ہمارا ولی ہوگا, وہ ہمارا شیعہ ہوگا, وہ ہمارا ساتھی ہوگا. ومن کان للہ عاصیا, جو اللہ کا نافرمان بندہ ہوگا, فہو لنا عدو, وہ ہمارا دشمن ہے. ہمیں زندگی بھر دشمنان اہل بیت پر لعنتیں بھیجی ہے. کبھی مسلمان تو نے سوچا کہ اگر تو خدا کا نافرمان بندہ ہے تو مولا کہہ رہے کہ تو اس کا دشمن ہے؟ سوچ لینا. کامیابی چاہیے, اطاعت پروردگار, معصیت پروردگار سے بچنے کا ہے. ایک خشیت پروردگار, اطاعت. آج تیسری بات شروع کرتے ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. پروردگار عالم نے, سنیے گا, ایک کے بعد ایک قدم بڑھتا جائے گا. بس شرط یہ ہے کہ آپ سو نہ جاؤ, غور سے سنو, آرام سے سنو. پروردگار عالم نے قرآن مجید میں سورہ جاثیہ 45واں سورہ ہے قرآن کا, آیت کا نشان ہے 30, چیپٹر 45 ورس نمبر 30. اعلان رب العزت و کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينَ. جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کو انجام دیا, ان لوگوں کو ان کا پروردگار

0: اپنی رحمت کے اندر داخل کرے گا. فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينَ. یہ جو ہے کھلی صاف کیا ہے؟ کامیابی ہے. فوز المبین. اس سے آگے پروردگار عالم نے سورہ بروج قرآن مجید کا 50 سورہ چپٹر 85 آیت کا نشان ہے 11 ورس نمبر 11 وہاں پہ ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحت الانهار ذلك الفوز الكبير. پہلی بات کیا آئی؟ فوز مبین. اب آئی بات فوز کبیر. آگے جاتے ہیں سورہ یونس قرآن مجید کا 10 سورہ آیت کا نشان 63 اور 64 چپٹر 10 ورس نمبر 63 اور 64 اعلان رب العزت ہوا کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا وکانوا یتقون جو ایمان لائے اور متقی تھے لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ. جو لوگ ایمان لائے اور متقی تھے ان کے لیے اس دنیاوی زندگی میں بھی خوشخبری ہے آخرت میں بھی خوشخبری ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ اللہ کا وعدہ ہمیشہ اٹل رہے گا اس کی باتوں میں کبھی تبدیلی نہیں آئے گی. ذالک هو الفوز العظیم. کیا نوٹ کیا آپ نے تینوں آیتوں میں؟ کیونکہ میں پھٹ پھٹ پھٹ پھٹ آیتیں پڑھ جا رہا ہوں. سنتے ہو کیا؟ سنا بولیے صلی اللہ علی محمد وعلی محمد. کیا سنا مہدی؟ ایک بار فوز مبین آیا, ایک بار فوز کبیر آیا, ایک بار فوز عظیم آیا. لیکن یہ سب فوز الگ الگ. فوز مبین یعنی کھلی کامیابی, فوز کبیر یعنی بڑی کامیابی, فوز عظیم اس سے بھی بڑی کامیابی. لیکن کس سلسلے میں؟ پہلی آیت میں تھا, پہلی آیت میں تھا وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا. دوسری آیت میں یہ بھی تھا حقیقت میں جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا. تیسری آیت میں جنہوں نے ایمان لایا اور تقوی پرہیزگاری اختیار کی. معلوم ہوتا ہے کہ جہاں جہاں ایمان کی بات آتی ہے وہاں وہاں فوز کی بات آئی. اب سب نے سبحان اللہ کہہ دیا. اب سب ایمان لائے ہو نا کہ نہیں لائے ہو؟
1: لائے
0: تو آپ تو کامیاب ہو گئے. تو مجلس کی ضرورت کیا؟ میری ضرورت کیا؟ آپ کو آنے کی ضرورت کیا؟ اب تو ایمان سب کے پاس آ گیا ہے. لیکن خدا کے بندے ایمان کس چڑیے کا نام ہے کیا کچھ پتا؟ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ کیا ایمان فقط یہ اعلان کر لینا اس کو ایمان کہتے ہیں؟ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ یہ 2 پہلے باتیں ہوئی تھی میرے آپ کے 8 امام امام رضا علیہ السلام. آٹھویں امام نے ارشاد فرمایا کہا الایمان عقد بالقلب ولفظ باللسان وعمل بالجوارح. ایمان کیا چیز ہے؟ ایمان دل کے اندر ایک عقد ہے, ایک عہد نامہ ہے, ایک اقرار نامہ ہے. ایمان دل کی بات ہے. اس کے بعد قول باللسان زبان سے اس کا اظہار کرنا, یہ ایمان کا دوسرا حصہ ہے. اور تیسرا کیا ہے؟ وعمل بالجوارح اور اپنے اعضاء سے عمل کرنا. یہ تینوں جب تک ساتھ میں نہیں ہوگا وہ ایمان مکمل نہیں کہلائے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب ایمان کی بات آتی ہے, آپ نے سنا خداوند کریم نے ایمان کے لیے نیک عمل کے لیے کیا کیا باتیں کی. فوز کبیر کی بات کی, فوز مبین کی بات کی, فوز کبیر

کی بات کی، فوز عظیم کی بات کی، تو یہ ایمان کوئی چھوٹی چیز نہیں، اس ایمان کو مجھے اور آپ کو ثابت کرنا پڑے گا. لیکن کیا کرے، آپ کو پتا ہے 2 سال پہلے آیا تھا، یہ یہاں ہوا ہے، یہاں ہمارے یہاں، اور اس میں کسی کی دلازاری نہیں یا کسی کی بے عزتی نہیں، ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں. لیکن میرا پیشہ، میرا کام یہ ہے کہ جو حق بات ہے وہ بیان کروں، جس کو سمجھ میں نہیں آتی خدا اس کو توفیق دے، اس کی ہدایت میں اور اضافہ کرے. لیکن ہوتے ایسے لوگ. 2 سال پہلے جب آیا تھا، باتوں میں سے باتیں ایمان کی ہوئی تھی، نماز کی ہوئی تھی، ابھی مجلس پڑھ کے ختم ہوئی تھی 2 سال پہلے. یہی کا قصہ ہے اور یہی دروازہ ہے. اگر بدلا نہ ہو تو وہی دروازہ ہے 2 سال والا. ہاں، ایک صلوات پڑھی محمد وآل محمد پر. آپ کو پتا ہے قرآن مجید بھی کبھی کبھی کسی کو ہضم نہیں ہوتا، قرآن مجید کی آیتیں بھی اثر کارک نہیں ہوتی. ابھی اسی بات پہ بات میں آئے گی. تو ابھی اترا تھا ایمان کی مجلس پڑھ کے، ایمان کے شرائط کو بیان کر کے. ایک خدا کا بندہ بہت آرام سے، انہوں نے مجھے سلام کیا اور بہت ادب سے، کوئی گستاخی نہیں کی تھی. اس کا یہ ماننا تھا، اس نے کہا مولانا آپ نے یہ سب جو پڑھا نا، وہ سب پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں. میں نے کہا اچھا، میں نے 1 گھنٹے تک یہ باتیں کی اور آپ مجھے کہہ رہے کوئی پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی. تو اس نے کہا مولانا آپ نے ایک حدیث سنی ہے. میں نے کہا حدیث کس کی ہے؟ کہا نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. میں نے کہا آپ سنائیے، میرے علم میں اضافہ کیجئے. تو آپ نے کہا آپ نے علماء حضرات سے کتابوں میں کہیں نہیں پڑھا ہے کہ رسول کا کچھ یوں فرمان ہے، اس کا مضمون یہ ہے کہ یا علی حبک ایمان. ہاں، وہ بعد میں، اب ایمان کی بات ہو رہی نا. اے علی، آپ سے محبت کرنا ایمان ہے. تو ہم نے کہا کس نے یہ انکار کیا ہے کہ علی سے محبت کرنا ایمان ہے؟ اگر اتنا ہی ہوتا تو یہ قرآن کی ضرورت نہیں تھی ہم کو، قرآن کی ضرورت نہیں ہے. اتنی قرآن مجید میں ایمان کی آیتیں، آپ کو پتا ہے قرآن مجید میں، میں آپ کو یاد دہانی کرنا چاہتا ہوں، قرآن مجید میں 6236 آیت ہے. کتنی؟ 6236. کتابوں میں علماء حضرات ہمیشہ غلط فگر پڑھتے ہیں. کوئی آپ کو کہے گا 6666، یہ غلط فگر ہے. 6236 آیت ہے. 6236 آیت میں 89 مرتبہ، اردو میں 89 کو کیا کہیں گے مناچا، مدد کرو، نواسی. نواسی یعنی نانی کی وہ نواسی نہیں ہے، 89 والی نواسی. ٹھیک سے ایک صلوات پڑھی محمد وآل محمد پر. سو 89 مرتبہ، 89 مرتبہ قرآن مجید کھولیے گا، 89 مرتبہ خدا بند کریم نے آیتوں کا آغاز کیا ہے یا ایوہ الذین آمنو سے. یعنی ہمارے لیے کم سے کم 89 میسج قرآن میں ہے، کم سے کم، جو ہمیں لاگو پڑتے ہیں، جس میں کہیں پر امر ہے، کہیں پر نہیں ہے، کہیں پر مستحبات کی باتیں ہیں، کہیں پر مکروہات کی باتیں ہیں. 89 مرتبہ. اگر فقط اتنا ہی ہوتا کہ یا علی حب کا ایمان، تو یہ سب آیتوں کی ضرورت کیا تھی؟ کوئی ضرورت نہیں تھی. اب دیکھیں، جب یہ بات آئی نا، تو ایک بات کر دیتا ہوں آپ کے سامنے. صادق علی محمد امام جعفر الصادق علیہ السلام ہے. ایک اور صلوات پڑھی محمد وآل محمد پر. چھٹی سرکار نے کہا ملعون ملعون من قال ان الایمان قول بلا عمل. دو مرتبہ ملعون ہے، ملعون ہے، لعنتی ہے، لعنتی ہے. جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ایمان جو ہے نا وہ عمل بغیر کی بات ہے، جس نے بھی یہ کہا، جس کا یہ بھی دعویٰ ہے، جس نے بھی یہ

منع ملعون ملعون من قال أن الإيمان قول بلا عمل. جس نے بھی کہا کہ بس بولنا کافی ہے, میں مومن ہوں, میں صاحب ایمان ہوں, میرے پاس خدا کا ایمان ہے, جو اتنا ہی مانتا ہے اور عمل کے لیے تیار نہیں ہوتا, اس کے اوپر چھٹے امام نے کہا خدا کی لعنت ہو, خدا کی لعنت ہو. ایک صلوات پڑھی محمد و آل محمد پر. ارے ایمان اگر اتنا ہی ہوتا تو کام سب ختم ہو جاتے. مولا کا نعرہ لگاتے ہم نا, مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام, مولا کائنات نے کہا ہے لو کان الایمان کلاما, اگر ایمان فقط بولنے کی بات ہوتی, ایک اقرار نامہ ہوتا, لفظی بات ہوتی, اعلان کرنے کی بات ہوتی, لو کان الایمان کلاما لم ينزل صوم ولا صلاة ولا حرام ولا حلال. اگر ایمان فقط زبان کی بات ہوتی تو خدا بند کریم نہ کبھی روزے کی بات کرتا, نہ کبھی نماز کی بات کرتا, نہ کبھی حلال کی بات ہوتی, نہ کبھی حلال کی بات ہوتی. اگر ایمان فقط بولنا تھا, اعلان کرنا تھا, دعویٰ کرنا تھا, تو علی پوچھ رہے ہم سے کہ اگر یہ ہوتا تو روزے کس لیے آئے, نماز کس لیے آئی, حلال کس لیے آیا, حرام کس لیے آیا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ایمان خداوند کریم نے اعلان کر لیا ہے. ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان سے کیا ملے گی حاجی صاحب؟ کیا ملے گا؟ فوز ملے گا, ساتھ میں عمل. ایمان اکیلا نہیں, ایمان کے ساتھ عمل ہونا چاہیے, تب جا کے کامیابی ملے گی. واپس یاد دلا دیتا ہوں, پہلی بات خشیت کی بات ہم نے کی, دوسری بات اطاعت پروردگار کی کی, تیسری بات آج ہو رہی ہے, ایمان کے ساتھ عمل ہونا چاہیے. اب آئیے عمل یعنی کیسے. بات گھما پھرا کے وہیں پر آئے گی, پچھلی سال یہ بات ہم نے کی تھی. دیکھیے پروردگار عالم نے قرآن مجید میں چپٹر 4 ورس نمبر 65 چوتھا سورہ آیت کا نشان ہے 65, اعلان رب العزت ہوا اب خداوند کریم خود اپنی قسم کھا رہا ہے, اپنی. اور مخاطب کون ہے؟ رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلا وربک, اے میرے حبیب تیرے پروردگار کی قسم, خود اللہ قسم کھا رہا ہے خود اپنی. فلا وربک لا یؤمنون, یہ لوگ ایمان لائے ہوئے نہیں کہلائیں گے, یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے, مومن کہلائیں گے نہیں. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لم یجدو فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلمو تسلیما. کیوں آپ نے صلوات پڑھی؟ کیا یہ پڑھا آپ نے؟ دیکھا, غور سے ہم سنتے ہی نہیں ہیں, غور سے ہم سنتے ہی نہیں ہیں. کیوں؟ عادت اس کی ہے. چپٹر 33 ورس نمبر 66 سورہ احزاب کی 56 میں آیت, وہاں ہوتی ہے صلوات. کیا ہے صلوات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وآل محمد. یہاں ہوتی ہے صلوات. آپ نے کہاں پڑھ ڈالی؟ کوئی بات نہیں, صلوات پڑھنا ثواب نور ہے, لیکن آپ کو پتا چلے کہ ہماری قوم کس پانی کے اندر ہے, کہاں پر ہم ہیں, اور اس کا پہلا ذمہ دار میں, اصحاب منبر. ہم کو کچھ سکھایا جاتا ہی نہیں, کچھ پتا ہی نہیں کیا ہے دین, دین کے احکام کیا ہے. تو خدا نے اپنی قسم, یہاں بھی تھوڑی وضاحت کر دوں اس آیت میں. ایک صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر. چھٹی سرکار کے پاس اس کا ایک صحابی آئے ابو بصیر,

اور ابو بصیر نے ہمارے چھٹے امام سے سوال کیا اور کہا فرزند رسول یہ جو آیت ہے نا سورہ احزاب کی 56 ابھی جو پڑھی جس کے بعد آپ نے صلوات صحیح پڑھی مطلب صحیح جگہ پہ پڑھی وہ بھی صلوات صحیح تھی کوئی پرابلم نہیں فرزند رسول یہ پہلا جو ٹکڑا ہے نا خدا اور اس کے فرشتے نبی پہ صلوات بھیجتے ہیں یہ کیسے صلوات بھیجنی چاہیے یہ ہم کو پتہ ہے اب نبی نے سکھا دیا اس کے بعد آئے ائمہ سب نے ہم سے یہ ہمیں آتی ہے کیسی پڑھنی ہے وہ دوسرا حصہ جو ہے نا وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا یہ کیا ہے آپ کو ہر کتاب میں ہر قرآن میں یہ ترجمہ ملے گا کہ اس کو سلام کرو جیسے سلام کرنے کا حق ہے یہ ترجمہ غلط ہے یہ ترجمہ غلط ہے کیوں صادق علیہ محمد امام جعفر الصادق علیہ السلام کا یہ کیا ہے یسلم تسلیما تو چھٹے امام نے جواب دیا کہ صلوات بھیجنے کا حکم کس پہ تھا کس کے لیے تھا نبی کریم کے لیے تھا نا ان اللہ ملائکہ یصلون علی النبی نبی کے لیے یہ حکم تھا اور یہ بھی حکم نبی کے لیے کیا وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا چھٹے امام کو پوچھا گیا صلوات بھیجنا ہم کو آتا ہے یا صلوات پڑھنا ہم کو آ گیا ہے یہ یسلم تسلیمہ کا مطلب کیا ہے چھٹے امام کا جواب کیا تھا التسلیم له فی الامور نبی جو بھی کہے وہ تسلیم سر و چشم آئی بات گھما پھرا کے اللہ اور رسول کی اطاعت کے لیے آئیے واپس اس آیت کی طرف چپٹر 4 ورس نمبر 65 خدا نے کہا فلا وربک تیرے رب کی قسم کھاتا ہوں یہ لوگ ایمان نہیں لا پائیں گے یہ ایمان نہیں لانے والے لوگ ہیں جب تک کہ ان کے معاملوں میں تجھے آ کر حاکم نہ بنائے اور جب تو کوئی فیصلہ کر لے ثم لا یجدو فی انفسہم حرجا اس کے بعد ان کے دلوں میں کوئی چیز ہلے گی نہیں نبی نے فیصلہ کیا ہے منظور ہے وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا وہ تسلیم کر لیں گے وہ مان لیں گے یہ ہے نبی یہ ہے ایمان کہ نبی نے جو کہا ہے وہ کرنے کے لیے میں تیار ہوں دو چار دن پہلے آپ کو کوکی اور نینی کی بیماری کی بات کی تھی نا نبی کو مانتے ہیں لیکن نبی کی نہیں ماننا اللہ کو مانتے ہیں لیکن علی کی نہیں ماننا ائمہ علیہ السلام کو مانتے ہیں لیکن ائمہ علیہ السلام کی نہیں ماننا ارے اپنی بیوی کی نہیں مانتے ہم ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر یا کسی کو ہاتھ اونچا کرنا ہے کہ میں ہوں تابعدار اپنی بیوی کا وہ بعد میں بتائیے گا ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر ایمان نہیں لائے لوگ جب تک اپنا پوری زندگی ان کے حوالے کر دی کس کو نبی کریم کو تسلیم کر لی اب دیکھیں جناب پچھلی بار بھی کہا تھا آج بھی کہتا ہوں کیونکہ اب دامن وقت میں گنجائش نہیں یہ ابھی ہو گئی ہے 42 منٹس اب تقریباً 18 منٹ رہے کیا پڑھوں کیا نہ پڑھوں دیکھتا ہوں کہاں تک آپ کو لے جا سکتا ہوں گھر جا کے پڑھئے گا خداوند کریم نے آج مومنوں کی صفات نہیں پڑھنی آج فقط بتانا یہ ہے کہ ایمان کس کو کہتے ہیں مومنوں کی صفات اگر دیکھنی ہے تو قرآن پڑا بھرا ہے اور کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہمارے آپ کے نام کا ایک پورا سورہ قرآن مجید میں ہے سورة المؤمنون جو قرآن مجید کا 23 سورہ ہے اس کا نام ہی ہے المؤمنون وہاں سب آپ کو مل جائے گا قرآن میں بڑی بڑی آیتیں ہیں جہاں پر مومنین کی صفات ہم کو آپ کو مل جائے گی لیکن کوئی کام آپ کو دیتا ہوں یہ آپ کا کام ہے ہدایت کا مہینہ ہے ہدایت کے ایام ہیں کچھ دن کچھ روز تو قرآن کھولیے یہ قرآن میرے اوپر نازل نہیں ہوا یہ قرآن شیخ معیز کا نہیں یہ قرآن ہم سب کا ہے اے مسلمان تو خود قرآن کب کھولے گا قرآن مجید میں صرف اور صرف 4 آیت ہے صرف اور صرف 4 آیت جس میں خدا ارشاد فرماتا ہے اور آیت شروع ہوتی ہے انما سے کس سے انما سے ان کے علاوہ کوئی اور مومن نہیں ہو سکتا اور آیت ایسے شروع ہوتی ہے 4 مرتبہ انما المؤمنون کیا انما المؤمنون 4 مرتبہ ہے وہ آپ گھر جا کے پڑھئے گا میں آپ کو نشان دے دیتا ہوں

پہلا مقام ہے سورہ نور کی 62 آیت، چپٹر 24 ورس نمبر 62. یہ پچھلے سال دو سال پہلے بیان کیا تھا، دیا تھا آپ کو کام. دوسری آیت ہے چپٹر 49 ورس نمبر 10. تیسری آیت ہے چپٹر 49 ورس نمبر 15. اور چوتھی آیت ہے آج جو پڑھنے والا ہوں، سورہ انفال کی دوسری آیت چپٹر 8 ورس نمبر 2. دیکھیں آپ، بات ایمان کی ہو رہی ہے، کچھ صفتیں اس میں آئے گی، لیکن ہمیں سوچنا ہے، ہمیں فوز تک جانا ہے، ہمیں کامیابی چاہیے ایمان کے لیے، عمل صالح کے لیے. شروع میں آیتیں آئی تھی، خدا نے تین مرتبہ ایمان کے ساتھ کس کو جوڑا؟ فوز مبین کو جوڑا، فوز کبیر کو جوڑا، فوز عظیم کو جوڑا. اب دیکھیں ایمان ہے کیا. ارشاد رب العزت نے کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. آیت مل گئی مناج صاحب؟ غلطی نہیں ہوئی میرے سے؟ ہو سکتی ہے غلطی، لیکن نہیں ہوئی نا غلطی. صلی اللہ محمد وعلی محمد. مومن صرف وہ لوگ ہیں کہ اگر اس کے سامنے اللہ کا ذکر، اللہ کا تذکرہ کیا جائے نا، تو ان کے دل لرزنے لگتے ہیں. اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، اور واذا تليت عليهم آیات زادتهم ایمانا. اگر ان کے سامنے اللہ کی آیت کی تلاوت کی جائے نا، تو اس کا ایمان بڑھتا ہے، اس کی ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، بڑھتا ہے. اس لیے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی نے ہمیں خبردار کر دیا ہے. نبی کریم کا فرمان ہے، آپ نے کہا، الایمان قول وعمل یزید وینقص. یاد رکھنا، ایمان جو ہے وہ قول ہے، کلام ہے، لفظ ہے، بولنا ہے، اور ساتھ میں عمل ہے. لیکن خیال رہے، یزید وینقص. ایمان جو ہے نا، وہ کبھی کبھی زیادہ بھی ہو جاتا ہے، کبھی کبھی ناقص بھی ہو جاتا ہے. خدا نے یہاں کیا کہا؟ جب ان کے سامنے خدا کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون. اس کے بعد تیسری آیت ہے، یہ مجھے پڑھنی نہیں تھی، لیکن ڈر یہ ہے کہ واپس کوئی مجھے فون کرے کہ بیچ کی آیت آپ نے چھوڑ دی، بتائیے نا. ارے بھائی، تیرے پاس قرآن نہیں ہے، کھول لے. لیکن پڑھ دیتا ہوں تیسری آیت، چپٹر 8 ورس نمبر 3. کون ہے یہ لوگ؟ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے مال سے انفاق کرتے ہیں. اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد پانچویں، چوتھی آیت، اولئک المؤمنون حقا. یہ در حقیقت مومن حضرات ہے، یہ لوگ، اولئک لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم. یہ ہے حقیقت میں مومن لوگ. اللہ کے پاس ان کے درجات ہے، اللہ کے پاس ان کے لیے مغفرت اور معافی ہے، اور رزق کریم ان کے لیے خدا نے آمادہ کر لیا ہے. اے مسلمان، فوج چاہیے، کامیابی چاہیے، ایمان، اس کے ساتھ عمل ہونا ضروری ہے. اگر یہ ہو گیا تو جیسے میں بار بار دہراتا آیا ہوں، ایمان و عمل کے ساتھ فوز مبین کی بات ہوئی ہے، فوز کبیر کی بات ہوئی ہے، فوز عظیم کی بات ہوئی ہے. کس لیے؟ ایمان کے لیے. فقط اپنے آپ کو مومن کہلوانا یہ ثابت کرنا پڑے گا عمل سے، عمل سے. آپ کو پتہ ہے، بہت سی باتیں یہ وقت، صلی اللہ محمد وعلی محمد. جب قرآن مجید کی آیتوں کا جائزہ لیا جائے، تب جا کے ہمیں پتا چلے گا کہ آپ کو جب پوچھے گئے کہ نماز کے ساتھ کس کی بات آتی ہے زیادہ تر،

زکات کی. اسی طرح سے ایمان کے ساتھ بار بار کہیں نہ کہیں سے عمل کی بات آتی ہے, کہیں نہ کہیں سے عمل کی بات آتی ہے. ہو ہی نہیں سکتا کہ میں اپنے آپ کو مومن لوگوں کے سامنے پیش کروں اور میرے ایمان کے ساتھ عمل نام کی کوئی چیز نہ ہو. آج جس کا تذکرہ کرنا ہے, کتنے وہ مومن تھے, کتنے مومن تھے وہ. زندگی میں اونچ نیچ آئی, رسول نے کہا تھا نا ایمان کبھی بڑھتا ہے کبھی ناقص ہو جاتا ہے, لیکن امام حسین کی یہ برکت کہ ایک آدمی جو اب تک لعنت اللہ میں شمار ہوتا وہ علیہ السلام بن گیا. کیا وجہ تھی؟ اس کا ایمان جو تھا نا, اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم, اللہ کا ذکر جب آئے, اللہ کی باتیں جب آئے تو اس کا دل لرزنے لگتا ہے. یہی لرزانا, یہی لرزانا ہمارے خطیب, اللہ اس کو جنت میں عالی درجہ عنایت کرے. کون خطیب؟ ہمارے خطیب مرحوم مولانا مرزا اطہار, یہ پڑھا کرتے تھے اسی غور کی تاریخ کے سلسلے میں. کہ شب عاشور کی رات تھی, ایک سپاہی جس کا نام مہاجر ابن عوس تھا, اس نے دیکھا کہ حور اپنے خیمے میں ایک ستون سے لے کر دوسری طرف, دوسری طرف سے پہلی طرف جا رہا ہے. مہاجر نے کہا, یا حور, اگر مجھے پوچھا جائے, مجھ سے پوچھا جائے کہ سب سے بہادر سپاہی کون ہے تو میں تیرا نام دے دیتا, لیکن اے حور آج کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ تو ڈر گیا ہے. حور نے کہا, مہاجر میں سپاہی ہوں اور سپاہی اپنے موت کے سائے کو ساتھ میں لے کر گھومتا ہے. کہا, تو پھر ماجرا کیا ہے؟ کہا, میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے بیچ پا رہا ہوں, فیصلہ نہیں کر پا رہا کس طرف جاؤ کس طرف نہ جاؤ. ہاں عزادارو, یہ باتیں ہو رہی تھی کہ بس حور نے فیصلہ سنا دیا اور کہا, کل میں جا کر حسین کی بارگاہ میں جاؤں گا. یہ بات کہنا ہی تھی کہ فرزندِ حور نے بات سن لی. بکیر ہے جس کا نام, کہا, بابا جان آپ کو جانا ہے, کیوں جانا ہے؟ کہا, بیٹا ایک کام کرو پھر جواب دوں گا, خیمے سے باہر نکلو, خیام حسینی تک جاؤ اور وہاں جا کے واپس آؤ, اگر کچھ سنائی دے نا پھر آ کے بتاتا ہوں میں کیوں جانا چاہتا ہوں. بیٹا گیا, تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا, کہا, بابا جان کچھ سنائی نہیں دیتا. کہا, بیٹا اور نزدیک جاؤ. بس تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ روتا ہوا وہ بکیر فرزند حور آیا اور کہا, بابا جان اگر آپ اجازت دیتے ہو تو کل میں بھی آپ کے ساتھ آؤں گا. کہا, بیٹا کیا ماجرا ہوا؟ کہا, بابا جیسے جیسے خیام حسینی کی طرف میں نزدیک گیا میں نے کیا سنا, ان خیموں میں سے آواز آ رہی تھی. کس کی آواز؟ چھوٹے چھوٹے بچے العطش العطش کی آواز بلند کر رہے تھے. اس لیے بابا یہ ظلم مجھ سے نہیں سہا جائے گا, بابا کل میں آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں. حاضرو, صبح عاشور نمودار ہوئی, حور اپنے بیٹے اور اپنے بھائی کے ساتھ خیام حسین کی طرف روانہ ہوئے, لیکن کیا ماجرا دیکھا؟ حور نے ایک ظالم کو دیکھا جس کے پاس ایک گھوڑا تھا اور ایک مشک میں پانی تھا, گھوڑے کے پیر کو وہ اونچا کرتا تھا اور قدموں میں پانی ڈال رہا تھا. حور نے پوچھا, اے خدا کے بندے تو کیا کر رہا ہے؟ کہا, اور اس گرمی کو دیکھو, جانور کے پیر گرم ہو گئے ہیں. اور نے کہا, وائے ہو تجھ پر, ارے گھوڑے کی ٹاپوں کو تو پانی دے رہا ہے, وہاں زہرا کے لال کے کلیجے العطش. آپ کو پتا یہ حور کون ہے؟ یہ پانی کا منظر میں کہتا ہوں حور سے کیوں نہیں دیکھا گیا ہوگا. آپ نے اربابی ممبر سے سنا ہوگا نا کہ جب لشکر حور نے حسین مظلوم کو روکا ہے, اس سے پہلے حسین کو یہ اطلاع دی گئی ہے کہ حور کا لشکر بہت پیاسا ہے. حسین نے حکم دیا, کہا, عباس جتنا بھی پانی ہے سب کو پلاؤ, ساتھ میں جانور کو بھی دینا. بس میں مختصراً کرتا ہوں.

میں عشق کی شدت تو لا الہ پڑھو، گرا دو قلعہ بیعت تو لا الہ پڑھو، ہو مثل

ہر جو ریاضت تو لا الہ پڑھو، دل و نظر میں ہو غیرت تو لا الہ پڑھو، ارے زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔

0: خالی کرو.
1: کیا چاہتے ہو نا مسلمان؟ میرے تمام سرمایے کو برباد کر کے رکھ دیا.
2: اے لوگو دیکھ رہے ہو؟ دیکھو کیسے ہمارے مال کو زمین پہ پھینک رہے ہیں. دیکھو خدا کی قسم, خدا کی قسم یہ کسی پہ رحم نہیں کھاتے. خدا کی لعنت
0: ہو. بس کرو اس سے پہلے کی تمہاری زبان تمہارے حلق سے نکال دوں.
1: آج تمہاری وجہ سے میرے بچے کی جان چلی جاتی احمق.
0: اس آدمی کو دیکھتے رہنا. ایک دوسرے کو چھوڑو, ایک دوسرے کو چھوڑو.

کرے کہ خون حسین کا بدلہ لیں گے. اور پھر امام کے آنے کے بعد, امام کے آنے کے بعد وہ سارے پرابلم جو تشیع پر ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اوور نائٹ. نہیں, ٹف ٹائم تو آئے گا ظہور امام کے بعد بھی, لیکن ایک جو ہمیں اس وقت امید, آج کل غیبت کے آخری زمانے میں امید نہیں. عظم البلا برے الخفا ون قطع الرجا, یہ عربی کا لفظ ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ مولا وہ زمانہ آ گیا اب امید بھی ختم ہو گئی جو انسان کے لیے بہت بڑا سہارا ہوتا. گریک میتھولوجی میں ایک واقعہ ہے پینڈوراز باکس, اس کا خلاصہ یہی ہے نا کہ وہ جو باکس کھولا تھا اس لڑکی نے اور ساری مصیبتیں اور بلائیں نکل کے آئی تھی, تو آخر میں امید آئی تھی اور کہا یہ ہر پرابلم کا سلوشن ہے جو انسان کو ایک امید ایک ہوپ ہوتی ہو. تو اب آخری زمانے میں امید بھی ختم ہو جائے گی, دعا کا لفظ ہے بن قطع رجا کہ امیدیں بھی ختم ہو گئی. اب امام کے آنے کے بعد یہ جو ماحول ہوگا غیبت کا لاسٹ فیز, وہاں پہ یہ سارے پرابلم سالو ہو جائیں گے لیکن فوراً نہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ مومن یہ سمجھ رہا ہے کہ آج اگر امام آئیں گے تو کل جو ہے صاحبان ایمان کے سارے پرابلم سالو ہو جائیں گے. یہ بھی غلط کنسپٹ ہے, لیکن یہ میرا اس دفعہ کا موضوع نہیں ہے, میں اپنی زبان کو یہاں پہ روکتا ہوں. دوسری بات جو یہ کہنا کہ مجھے صرف ایک سوال آپ سے کرنا ہے کہ خود فیصلہ کرے. پیغمبر کی ایک حدیث ہے نا کہ بعض چیزوں میں استفتم بانفسکم, کسی اور سے نہ پوچھو, خود اپنے آپ سے پوچھ لیا کرو. بعض چیزوں کا رپلائی یا جواب جو ہے نا سوال خود کرو خود جواب دو. اور وہ یہ کہ زمانے کے امام کے آنے کے بعد ہمارے ذہن میں کیا کنسپٹ ہے, امام اس دنیا میں کیا نظام قائم کریں, کیا سمجھ کے ہم امام کو بلا رہے ہیں. یہ بہت ذرا اسٹرانگ ورڈ ہو گیا ہے لیکن یہ میرا جملہ نہیں, یہ اس عظیم صحابی کا جملہ ہے جس کے لیے معصوم نے کہا کہ مقدار ایک کوالٹی میں سلمان سے بھی افضل ہے, اوور آل نہیں ایک کوالٹی. تو یہ مقدار کا جملہ ہے, کیا سمجھ کے امام کو بلا رہے ہیں؟ پہلے اپنے آپ سے پوچھ تو لو. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ امام آنے کے بعد دنیا میں ایک اناؤنسمنٹ کریں گے اور اناؤنسمنٹ کریں گے آج سے نمازیں معاف, یہ اعلان کریں گے آج سے حجاب ختم ہو گیا, یہ اعلان کریں گے کہ آج سے گانا بجانا جائز ہو گیا جتنا دل چاہے کرو, یہ سمجھ کے بلا رہے ہیں امام کو؟ یا یہ سمجھ کے بلا رہے ہو کہ جب امام آئیں گے تو آنے کے بعد خون حسین کا انتقام لینے کے بعد امام کیا کریں گے؟ خون حسین کا انتقام تو ایک دن میں ہو جائے گا, امام کم از کم 40 سال تو امام کی حکومت ہے, بعض روایتوں میں 70 سال, بعض میں اس سے بھی زیادہ. تو آپ اس میں امام کریں گے کیا؟ امام کا نظام ہوگا کیا؟ امام کا سسٹم ہوگا کیا؟ کسی اور سے نہ پوچھیں, اپنے آپ سے پوچھیں کہ جو اس وقت ہمارے اعمال ہیں, جو ہمارا یعنی مطلب آپ مجمع نہیں, جو ایک اوور آل صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر امام کو بلانے کا مقصد کیا ہے کہ اپنی پوری لائف آپ چینج کرنے کے لیے امام کو بلا رہے ہیں. ابھی جو اس وقت جھوٹ چل رہا ہے, غیبتیں چل رہی ہیں, لوگوں کے حق مارے جا رہے ہیں, لوگوں پہ ظلم کیا جا رہا ہے, اولاد والدین پہ توجہ نہیں دے رہی ہے, وہ پھر بھی سمجھ میں آتا ہے والدین اولاد پہ توجہ نہیں دے رہے ہیں, یہ ساری چیزیں جو ہیں کیا اس کے لیے امام کو بلا رہے ہیں کہ امام یہ ساری چیزوں کو انڈوس کریں گے یا سب کو چینج کریں گے؟ اور اگر چینج کریں گے اور ہم چینج نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ اب یہاں سے وہ ٹاپک شروع ہو گیا کہ امام کے لیے جب دعا کرو تو اس کے لیے پہلے تیاری کرنا. دعا, ہر دعا کا اصول یہی. حضرت موسیٰ بیمار پڑ گئے, انبیاء بھی بیمار ہوتے ہیں. اب بنی اسرائیل میں یہ کنسپٹ آ گیا تھا کہ سب کچھ تو اللہ کے اختیار میں, اللہ کرتا, ہم پورا بھروسہ اللہ پہ کریں گے, ہمیں دنیا میں کسی سے کچھ نہیں چاہیے. دیکھیں بعض نظریے, بعض ویوز, بعض انسان کے خیالات دیکھنے میں بہت اچھے لگتے, لیکن انگریزی کا یہ کہاوت ہے نا کہ ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی, اور اچھی چیز جو ہے نا ہر اچھا خیال. خانہ کعبہ کا حج, حضرت ابراہیم نے کعبے مکے کو آباد کیا ہے, عرب کے لوگوں نے یعنی مکے کے لوگوں نے ابراہیم کی ہر چیز کو بدل دی, ایک حج کو باقی رکھا. حج باقی رہا تھا, باقی ساری نہ نماز نہ روزہ یہ سب چیزیں ختم ہو گئی, مگر وہ ایکسٹریم پر پہنچ گئے تھے. اور وہ یہ تھا کہ بھئی ہم اللہ کے گھر آتے ہیں تو ہمیں بالکل پاک پاکیزہ ہونا چاہیے, کوئی شک والی چیز بھی نہیں ہونا چاہیے. اس کے لیے انہوں نے کیا طریقہ اختیار کیا, یہ آرڈر جاری کر دیا مکے والوں نے کہ یہاں جو لوگ آتے ہیں پتہ نہیں, باقی چیزوں کے علاوہ ان کا ڈریس حلال ہے کہ حرام ہے, ان کے پاس جو بھی حلال حرام کا کنسپٹ,
अल्लाह के घर में आ रहे हो, बिल्कुल सिंसियर हो कि आओ, बिल्कुल।

پاکیزہ پیور ہو گیا ہو. چنانچہ کپڑے اتار کر آؤ بغیر کپڑوں کے, سر سے پیر تک نیکڈ ہو کے طواف کیا کرو تاکہ جسم پر کوئی شک والی چیز ہی نہ رہے. نیت تو بڑی اچھی لگ رہی ہے, کنسپٹ تو بہت اچھا لگ رہا ہے کہ بالکل پیور اور پاک و پاکیزہ ہو گیا, لیکن عمل کتنا برا بن گئے اپنے حساب سے سوچ رہے ہیں. اور اس کی مثالیں آئیں گی ایگزامپل, کیونکہ دو تین دن سے میں یہی بات کہہ رہا ہوں اور یہ مزید کنٹینیو ہوگی, کیونکہ جب سے یہ سوشل میڈیا اتنا اسٹرانگ ہوا اب نہ کسی عالم کی ضرورت ہے ہماری قوم کو, نہ کسی پریچر کی ضرورت ہے, نہ کسی مجتہد کی ضرورت ہے, نہ کسی مرضی کی ضرورت ہے. اور جو تھوڑی بہت ضرورت تھی وہ چیٹ جی پی ٹی جیسی چیزوں نے ختم کر دی, کہ اب ڈائریکٹ چلے جاتے ہیں کہ اصول کافی میں کیا حدیث ہے. بہت سینسیٹیو اور اہم ایشو ہے, اور مجھے معلوم کہ جو کراؤڈ میرے سامنے ہے یہ اس کا اتنا بڑا ایشو نہیں ہے جتنا اس کراؤڈ کا ایشو ہے جو میری زبان نہیں سمجھ پاتا, اس لیے ایک بیریئر تو ہے. خلاصہ یہ کہ ان حالات اور ماحول میں کہ ہر آدمی اپنی طرف سے ایک آئیڈیا پیش کرتا ہے اور سوشل میڈیا پہ پھیلا دیتا ہے, یہ چیز کو بتانے کی ضرورت ہے کہ بعض بڑے اچھے اچھے آئیڈیا لیکن پریکٹیکلی وہ اسلام کے اگینسٹ جاتے ہیں. تو میں کہیں تھوڑا سا موضوع سے ہٹا لیکن اصل موضوع پر ہوں. اب دیکھیں کہ ہم امام زمانہ کو بلا رہے ہیں, مثلا بات یہ ہو رہی تھی کہ کیونکہ عاشورے کے دن تو آپ یہی دعا مانگیں گے اور زیارت عاشورہ میں بھی آپ یہی دعا مانگیں گے, لیکن امام زمانہ آنے کے بعد کیا کریں گے؟ کسی کتاب نے مت پڑھی, خود اپنے آپ سے پوچھئے کہ کیا سسٹم امام زمانہ قائم کرے گی. اچھا یہ میرا موضوع نہیں, امام کے آنے سے پہلے, امام کے آنے سے پہلے یہ ہے میرا موضوع. کچھ چیزیں آئیں گی بیفور زہو, دنیا کے حالات اتنے خراب ہوں گے کہ میں دو دن سے کل بھی اور آج بھی وہ دعائے فرج کے کچھ جملے پڑھ رہا ہوں جس کے آخر میں آپ الغوث الغوث الغوث بھی کہتے ہیں, یا محمد و یا علی یا محمد اکفیانی فینکم کافیان منصورانی فینکم ناصرا, اور الغوث الغوث الغوث الاجل الاجل. اس دعا کا اسٹارٹ کہاں سے ہو رہا ہے؟ زمین اور آسمان دونوں ہمارے دشمن, رہبت ارض ذاقت الارض, زمین تنگ ہو گئی, اور منعت السماء, آسمان سے آنے والی ساری برکتیں ختم ہو گئی. اچھا اب دیکھیں کس ایک پرابلم ہوتا ہے, کوئی ایک پرابلم, لیکن اسلام کہتا ہے 50-50 اپنے دل میں خیال لے کر آؤ. بلکہ بعض روایتوں میں تو ایک جملہ ہے جو آج کل کے بچوں کو نہیں سمجھا سکتے ہیں, پرانے زمانے میں, پرانے سے مطلب یہ ہے کہ بہت پرانا بھی نہیں, اور آج بھی انڈیا پاکستان کے کچھ ریموٹ ایریاز میں جب کوئی چیز آپ خریدتے ہیں شاپ سے تو وہ آپ کے سامنے اسکیل پر رکھ کر تولتا ہے نا, اور اس کے دو حصے ہوتے ہیں, ایک کے اندر اس نے ویٹ رکھا, ایک میں آپ کی چیز رکھی. اس طرح سے اب یہ دیکھیے ٹائم آپ کا ویسٹ ہو رہا ہے, لیکن کیا کروں, اس کے بغیر بات سمجھا نہیں پاؤں. امام نے فرمایا کہ مومن کے دل کو اگر کاٹا جائے ایک طرف ترازو کے ایک پلڑے میں ایک اور دوسرے میں, بالکل یہ اکول ہوں گے, بالکل برابر ہوں. کیا دو چیزیں امام نے اس میں کہی, جس میں سے پہلی چیز میرا موضوع ہے کہ جب کوئی پرابلم آئے, ہو سکتا ہے یہ اللہ ہمارا امتحان لے رہا ہے, ٹرائل, ظالم ظلم کر رہا ہے لیکن وہ ظالم کا ظلم ہمارے لیے تو امتحان بنے گا نا, لیکن یہ خیال 50% ہو, یہ نہ ہو کہ زمانہ اتنا خراب ہے ہمارے اور یہ پوری تشیع قوم کا امتحان لیا جا رہا ہے اور اللہ کی طرف سے یہ ہمارا ٹرائل ہو رہا ہے. نہیں, ففٹی یہ کہ زہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدیکم, بہت ساری خرابیاں معاشرے میں تمہارے اعمال اور کریکٹر کی وجہ سے آتی, ہو سکتا ہے میں نے کوئی غلطی کی, ہو سکتا ہے میں نے کوئی گناہ کیا, بالکل برابر سے دو خیال ہونے چاہیے. اور پہلا خیال جو آئے گا اس کے لیے ہمارے پاس ٹول اسلام نے دیا, دعا, اللہ امتحان لے رہا ہے تو دعا کرو. اور دوسرا جو خیال آئے گا اس کے لیے اسلام نے ہمیں ٹول دیا ہے توبہ, کہ توبہ کرو, ہو سکتا ہے کیونکہ اگر یہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے پرابلم آ رہا ہے, اللہ کی طرف سے امتحان نہیں ہے, تو دعا کا فائدہ نہیں, توبہ کا فائدہ. اور اگر اللہ کا امتحان ہے تو توبہ تو ویسے ہی واجب ہے, لیکن وہ اس وقت اس میں کام نہیں آئے گی, اس میں دعا کام آئے گی, دعا پلس توبہ. مومن کے دل کو اگر اس طرح کاٹو, کہ یہ مومن کا دل ہے, اس میں یہ کتنا پرسنٹ ہے کہ اللہ ایگزام لے رہا ہے, ٹرائل لے رہا ہے, یہ کتنا پرسنٹ ہے کہ ہمارے اعمال ایسے, تو بالکل 50-50 ہوگا, ایگزیکٹ ایکول ہوگا. تو جب کبھی کوئی پرابلم آئے, چاہے انڈیویجول پرابلم ہو چاہے کمیونٹی بیس پرابلم, انسان کو یہ دونوں چیزیں سوچنا ہے. خالی یہ نہیں سوچنا ہے کہ بھائی ہمارے بزرگوں نے اور اس سے پہلے بزرگوں نے بھی بہت امتحان دیے ہیں, اور حجات کا زمانہ دیکھا اور متوکل کا زمانہ دیکھا اور فلا ظالم کا زمانہ دیکھا اور وہ امتحان ہوتا رہا, ہم بھی

امتحان دے رہے ہیں، نہیں ہو سکتا. تم جسے کاز آف دا پرابلم سمجھ رہے ہیں، وہ کاز ہو ہی نہیں. کاز جو ہے وہ تمہارے گناہ. اب اس کے لیے ایک چھوٹی سی حدیث پڑھ رہا ہوں جسے آیت اللہ سیستانی نے بھی اپنی کتاب میں ایز اٹ از لکھا. آپ کے علم میں ہوگا کیونکہ حجت الاسلام مولانا سید محمد رضوی صاحب کی آپ اس ٹرینڈ مجمع ہے، تو وہ اس کتاب کا ریفرنس بہت دیتے ہوں گے. آغا سیستانی کے مسائل کی جو کمپلیٹ بک ہے منہاج الصالحین، یہ اصل میں لکھی تھی آغا محسن حکیم نے. اتنی اچھی کتاب تھی کہ میں آغا خوئی نے اسی میں جہاں جہاں اپنے فتوے تھے نوٹ ڈال کر اسی کتاب کو رکھا، پھر آغا سیستانی نے اس میں حدیث

رسول کے اوپر وہی سے اندازہ ہو گیا کہ مجمع مجبوری میں علی کے پاس آیا ہے. ابھی علی کی اصل معرفت نہیں تھی, لیکن کیا ہو, 3 سال کے اندر یہی لوگ سب علی کے اگینسٹ ہو گئے. اب میں پوری ہسٹری نہیں ریپیٹ کر رہا ہوں کیونکہ آپ کو مجھ سے زیادہ معلوم, یہ مجھے پتا. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہسٹری امام زمانہ کے بعد ریپیٹ نہیں ہونی چاہیے کہ پتا چلا تڑپ تڑپ کے بلا رہے ہو اور جب آ گئے تو اب امام کا سسٹم برداشت نہیں ہو رہا. یہ ہے عقیدہ اور عمل کا میرا موضوع کہ خالی عقیدہ اور عمل نہ ہو تو یہ نتیجہ نکلتا. جیسے جیسے کوفے والے, نعوذ باللہ, میں کسی مومن کو کوفے والے سے سملر قرار دے ہی نہیں سکتا, اس سے پہلے مجھے موت آ جائے. لیکن ایک ہلکی سی ایگزامپل, کوفے والے کتنے جوش سے آقا حسین کو بلائے اور اس کے بعد کیا ہوا, اس کے بعد وہی سارے لوگ آقا حسین کے اتنا اگینسٹ ہو گئے. خالی دیکھیے پریشر پڑا ابن زیاد کا, ڈر گئے لوگ, گھر میں بیٹھ گئے, وہاں تک سمجھ میں آتا. جوائن کیا ابن زیاد کی آرمی کو, وہاں بائی فورس کسی کو نہیں بھیجا گیا تھا, ابن زیاد کی طرف سے لوگ خوشی سے گئے تھے. وہی کوفے والے اتنے سارے تھے اور ایسے لوگ تھے جو پہلے بلا رہے تھے. ہم بھی تو بلا رہے ہیں زمانے کے امام, میں کمپیئر نہیں کر رہا ہوں, ہم بھی بلا رہے ہیں, انہوں نے بلا رہے. اتنے کہ عاشور کی صبح آقا حسین نے جو پہلا خطبہ دیا اس کے بعد نام لے لے کے کہا اس وقت کو دیکھ کے کہ تم تمہارے سارے لیٹر میرے پاس آئے. اب آپ کو تو پتہ ہی ہے نا کہ ایسے ظالم مقرر کر ڈینائی کیا, نہیں نہیں ہم نے کوئی لیٹر نہیں بھیجا تھا. آقا حسین وہ لیٹر اپنے ساتھ لے کے آئے, پوری ایک بوری بھری تھی, کہا غلام سے کہ لے کر آؤ, وہ بوری منگوائی عاشور کے دن کربلا کے میدان میں, لیٹر دکھا, یہ تمہارا لیٹر, جو اتنے جوش سے بلا رہے تھے. تو دو واقعات تو ہمارے سامنے ہوئی, ایک آقا مولا علی ظاہری خلافت جو اتنے جوش سے بلا رہے ہیں وہی اگینسٹ ہو گئے, اور ایک کوفے والے آقا حسین. مومن ایسا نہیں ہو سکتا, لیکن مومن کو بہرحال ان واقعات کو دیکھ کر ذرا سا الرٹ ہو کے بیٹھنا چاہیے کہ ایسا نہ. ہاں ہاں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کی اتنی عظمتیں ہوتی ہیں کہ وہ اس میں شامل نہیں تھے جو آقا حسین کو بلانے والے تھے, لیکن کتنا وہ بدلے. ایک بہت ہی مختصر سا واقعہ, بہت ہی مختصر کیونکہ ٹائم مجلس کا ختم ہو رہا ہے. آیت اللہ العظمیٰ آغائے محسن الحقی. اب میں بعض مراجع کے نام ایک اور وجہ سے بھی لیتا ہوں, اس کا ٹائم نہیں رہا کہ کیوں, وہ انشاءاللہ کل بتاؤں. ایک اور وجہ سے بھی, مرجعیت کی امپورٹینس, مرجعیت کا رول, مرجعیت نے کس طرح ہم کو ڈیفینڈ کیا, مرجعیت نے کس طرح ہمیں پروٹیکٹ کیا, اس کے علاوہ ایک ریزن اور بھی, اب وقت نہیں, ریزن بعد میں آئے گا, اس میں آغا حکیم کا نام آتا. اور بڑی قربانیاں دی انہوں نے دین کی خاطر, کتنے بیٹے ان کے جوان بیٹے شہید ہوئے. اس خاندان کے 72 ایک دن میں صدام نے قتل کر کے ان کے سر کاٹ کے آغا حکیم کے بڑے بیٹے یوسف حکیم کو بھیجوائے. اس سب ہماری ریسنٹ ہسٹری. جب ان کی ایج 91 تھی, خود ان کے بیٹے یہ واقعہ سنا رہے ہیں اور میں اس محفل میں بیٹھا تھا, میں تو بہت جونیئر تھا, مجھ سے بات نہیں ہو رہی تھی, لیکن سنا رہے تھے. وہ بیٹے جو بعد میں شہید ہو گئے اور اس وقت آغا محسن حکیم کی قبر کے برابر ان کی قبر بھی بنی, وہ بتا رہے ہیں کہ جب میرے بابا بہت ضعیف ہو گئے 91 اور چلنا بھی مشکل ہو گیا, جیسے اب یہ آج کل ویسٹ کے اندر مجلس میں فلور پہ بیٹھنے والے کم ہوتے ہیں, کرسی پہ بیٹھنے والا زیادہ ہوتے ہیں, ان کی مجبوری, اسلام تو اللہ کی نماز تک کو کرسی پہ اجازت دے دیتا ہے. تو آغا حکیم کی یہ حالت, بیٹوں سے کہا کہ میری خواہش ہے کہ دنیا سے جانے سے پہلے ایک مرتبہ اور اپنے مظلوم آقا کے روزے کی اور قبر کی زیارت کر لوں. خود یہ قبر اور روزے کی زیارت اتنی ہے کہ بھائی جب آدمی دنیا سے جائے گا تو خود آقا امام مظلوم کے سامنے پہنچ جائے گا, بائی فیس ان کو دیکھے گا, لیکن نہیں, یہ زری کی زیارت بھی بہت اہم ہے. چنانچہ ان کے بیٹے لے کے گئے, بڑی مشکل سے, بہت ضعیف ہو چکے ہیں سارے, روزے جتنے تھے وہ سب وہاں, آقا عباس یہ سب. اس کے بعد کا مجھے ہر کے روزے پہ لے گیا. ہر کا روزہ تھوڑا سا, آپ کو بتا سکے, کہنے کی ضرورت نہیں, ٹائم نہیں, تھوڑا دور وہاں گئے ہر, اس کی زری کے سامنے کھڑے ہوئے اور ایک جملہ کا کہا, کیا ہے ہر, میں ہر اعتبار سے تجھ سے زیادہ افضل. نمبر ایک عمر, اسلام میں سینئرٹی کی ایک اہمیت, ہر کیا تھا 30s میں تھا, آغا حکیم کون ہے 90s میں, کتنا ڈیفرنس, ایک احترام ہوتا ہے. نمبر دو خاندان, میں سید ہوں,

سید محسن حکیم الطباطبائی، تو غیر سید، اور ایسا غیر سید ہے جو عظمت سادات کو جانتا ہے۔ جب آقا حسین کے گھوڑے کو روکا تھا اور آقا نے کہا تھا سکلت امی، تیری ماں تیرا ماتم کرے، جواب دیا تھا عرب میں کوئی میری ماں کا نام لیتا میں پلٹ کے اس سے سخت جواب دیتا، لیکن آپ کی ماں تو سیدہ نساء عالمین ہے، خاتون جنت ہے، میری زبان پہ ان کا نام نہیں آ سکتا، جانتا ہے عظمت سادات کو، تو میں سید ہوں تو غیر سید۔ اور میں نہ صرف یہ، اب یہ تو صرف جو ان کو اپنا میسج دینا تھا اس لیے جملہ، میں نہ صرف یہ کہ عالم ہوں بلکہ اس وقت پوری تشیعوں کا سب سے بڑا عالم مرجع وقت ہوں۔ اتو ایک عام سپاہی، نالج تو نہیں تھی ہر کے پاس، بھائی جو بیسک نالج ہونی چاہیے ایک مسلمان، ہر اعتبار سے میں تجھ سے زیادہ افضل ہوں، اور مجھ سے کھڑا ہونا مشکل ہو جاتا ہے، میں بیٹھ جاتا ہوں، لیکن تیری عظمت کی وجہ سے مجھ میں ہمت نہیں ہے کہ میں تیری ذریعے کے سامنے بیٹھوں، میں کھڑے کھڑے تجھے سلام کروں۔ اور عظمت کیا ہے کہ تُو نے اتنی بڑی قربانی دی، اتنی بڑی قربانی دی جو دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا۔ یاد رکھیے ایک جملہ، اگر آقا حسین کا کوئی سپاہی حسین کو چھوڑ کے لشکر یزید میں چلا جاتا تو پھر بھی سمجھ میں آتا، کیونکہ آقا حسین کے پاس کیا ہے؟ بھوک ہے، پیاس ہے، جنگ ہے، زخم ہے، شہادت ہے، موت ہے، ہر اعتبار سے نقصان ہی نقصان ہے، تو اتنا ایمان بلند تو ہونا چاہیے، لیکن اگر کوئی چلا جائے تو سمجھ نہیں آتا۔ لیکن کوئی یزید کو چھوڑ کے حسین کے پاس آئے، یہاں کیا ہے؟ یزید کے پاس عہدہ، یزید کے پاس انعامات ہیں، یزید کے پاس دنیا کی ہر نعمت، اگر یزید کو جوائن کروں تو سب ملے گا، اور حسین کے پاس آ کے ہر طرح کا دنیاوی نقصان ہے، مگر سلام ہوا میں اس حر کے اوپر کہ جس نے وہ ساری چیزوں کو ٹھوکر ماری جو یزید کے پاس تھی، اور آیا شہادت کے لیے، اور آیا بھوک اور پیاس کا امتحان دینے کے لیے۔ اور کون ہو رہے؟ دیکھیں میسج ہے ہمارے لیے کہ جو میں نے کہا کہ دعا توبہ کسی لمحے قبول ہو سکتی ہے، حسین کا راستہ روک کر حسین کو کربلا میں کون لے کے آیا؟ عمر سعد نہیں لایا، ہرملا نہیں لایا، شمر نہیں لایا، یہ سب بعد میں آئے، حر لے کے آئے۔ بعض علماء نے جملہ بھی لکھا کہ جب حر نے آقا حسین کے راستے میں رکاوٹ ڈالی، گھوڑا روکا، اور حسین نے جو کہا وہ تو آپ مجلسوں میں سنتے ہیں، محمل سے زینب کے رونے کی آواز بلند ہو گئی، کیونکہ زینب کو زینب کا بابا بتا چکا تھا کہ جب اس طرح قافلہ روکا جائے بس سمجھ لو کہ اب کربلا شروع ہو گئی۔ کربلا میں لے کے کون آیا؟ یہ حر لے کے آیا۔ کس نے خط لکھ لکھ کے ابن زیاد کو بھیجے کہ حسین آ گئے ہیں؟ کس کے لیٹرز کے اوپر عمر سعد اور شمر اور خولی اور حرملہ، یہ سب آئے؟ یہ حر تھا۔ چلے باقی باتیں چھوڑے، 7 محرم کو جب پانی بند کیا گیا تو اس میٹنگ میں حر بیٹھا ہوا، اس نے کوئی احتجاج کیا؟ کوئی پروٹیسٹ کیا؟ نو بولا؟ نہیں، اس میٹنگ میں شریک۔ 9 محرم تک حر، دل کی حالت تو اللہ بہتر جانتا ہے، ظاہری اعتبار سے ہر ظلم کے اندر شریک ہے یزیدیوں، ہر ظلم میں شریک۔ اور شاید ون آف دا ریزن یہ بھی ہو، بھائی کربلا تو 9 محرم کو شروع ہو گئی، وہ تو آقا حسین نے عباس کو بھیج کر ایک رات لی تھا نا، تو اگر اسی وقت کربلا آگے بڑھ جاتی تو ہر لشکر یزید میں ہی رہ جاتا۔ لشکر یزید میں رہنے کا مقصد کیا ہے؟ لشکر یزید میں رہنے کا مقصد ہے زیارت کا جملہ، لعن اللہ امتن قتلت کا ولعن اللہ امتن ظلمت کا، لعنت آتی۔ حسین کے لشکر میں آنے کا مطلب کیا ہے؟ شہداء کربلا کی زیارت کا جملہ، میں ابھی و امی، چھٹے امام کہتے ہیں میرا باپ تم پہ قربان، میری ماں تم پہ قربان۔ یہ ایک رات میں لعن اللہ سے نکل کر بے ابھی و امی پہ ہو آیا۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ جس وقت جنگ فوجیں تیار ہو گئی، جنگ شروع ہونے والی، ایک مرتبہ ہر کے ساتھی نے دیکھا ہر کے چہرے کا رنگ بدلتا جا رہا، گھبرا کے کہا کہ ہر کیا بات؟ اب مجھے ریئلائز ہو رہا ہے کہ میں نے کتنا بڑا ظلم کیا، اور میں چاہتا ہوں کہ جا کے اپنے گناہ کی معافی مانگوں۔ ہر کے ساتھی نے کہا یہ کیا غلطی کر رہا، یہاں سے بھی جائے گا وہاں بھی تجھے کوئی قبول نہیں کرے گا، تجھ جیسے ظالم کو کون قبول کرے گا؟ ہر نے کہا لیکن مجھے پتا ہے جس کے پاس میں جا رہا ہوں وہ رحمت للعالمین کا بیٹا ہے، اس کی رحمت ہر وقت ہے، چنانچہ چلا اور اپنے بیٹے کو لے کے چلا۔ اور ادھر لشکر امام کے قریب آیا، لشکر امام تیار ہو گیا، کیونکہ ہر تو دشمن ہے نا، سب نے ایک مرتبہ آواز لگائی کہ آگے بڑھ کے آقا کو گھیرے میں لے لو، کہیں اٹیک نہ کر دے۔ حسین نے کہا عباس اپنی فوج کو روکو، میرا

دل میں عشق کی شدت تو لا الہ پڑھو، گرا دو کلائے بیعت تو لا الہ پڑھو، ہو مثلِ حر جو ریاضت تو لا الہ پڑھو۔

کی شدت تو لا الہ پڑھو، گرا دو قلائے بیعت تو لا الہ پڑھو، ہو مثلِ ہر جو ریاضت تو لا الہ پڑھو، دل و نظر میں ہو غیرت تو لا الہ پڑھو، ارے زباں سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔

0: بیمارانی شفایا بیمات مزارات مقدس آزایرین کرام آزاداران کرام پرده دار ارتونی حفاظت امان عزت کامیابی نیواسته هر ایک مومنی هر ایک دلی امید پوری تھائی جے بھی مومن جے بھی کائیں ویادی پریشانی دکھو غموں ماں مبتلا چھے مسائب محمد وال محمد نا صدقہ تھی اللہ جلدی تھی تے لوکانی تکلیفوں پریشانیوں نے دور فرماوے آپرا مرحومین نا درجات نی بلندی نی واسطے ظالموں نابود ذلیل رسوا تباہ برباد ہلاک تھا واسطے جنت البقی جنت المعلا نی جلدی تھی تعمیری نی واسطے امام زمانہ علیہ السلام نو ظہور جلدی تھا امون امام زمانہ علیہ السلام نا ساچا ساتھیوں ما شمار تھا وانی توفیق انے کامیابی ملے خاص و خاص مجلس حسین علیہ السلام نی روحانی انے باطنی برکتے جے ماں کامیابی نی چاوی چھے جے ہر ایک نے نصیب نتی تھا تھی مجلس ماں شریک تھا واراؤں نے بھی نصیب نتی تھا تھی فقط ای خوش نصیبوں نے نصیب تھائی چھے جے آ دربار جناب فاطمہ زہرہ محفل امام زمانہ علیہ السلام ماں عاجزی نی ساتھے آوے چھے انکساری نی ساتھے آوے چھے خلو خلوص نی ساتھے آوے چھے پوتانا دامن نے پھیلاوی نے آوے چھے ایج خوش نصیبوں نے نصیب تھائی چھے اینی حصولی ماتے بدائی مومنی نے کرام ساتھے ملی خلوص دل نی ساتھے عظمت جناب حور مظلومی جناب حور اوپر ترن وقت باواز بلند سلاوات
1: صلی علی محمد و آل محمد اللہ

زیارت نی قیمت سمجھ میں آوی گئی آئے تتھیر نو ترجمو تمنے خبر چھے اللہ گیرنٹی لیدو چھے اللہ ہوں خدا نجاست نے گندگی نے خباستوں نے اہل بیت نا قریب نے لے آؤں ہوں خدا دور کریس برابر چھے کہ نہیں سمجھ میں آوی گئی نے અહીંયા કઈ નજાસતની વાત

ابن علی اور کہتے ہیں جس کو اے یارو یہ فدیہ تھا حسین ابن علی وہ تشنا لب و خستہ جگر دشت بلا میں شبیر کی خاطر وہ تشنا لب و خستہ جگر دشت بلا میں شبیر کی خاطر سر

قوي يا روي فديات حسين ابن علي وہ یار وفادار تھا اور صاحب ایمان جو عذرا رحمان وہ یار وفادار تھا اور صاحب ایمان جو عذرا رحمان عقبا کے لیے دی چھوڑی ہے یہ دنیا اور کہتے ہیں جس کو اے یارو یہ فدیہ تھا حسین اور کہتے ہیں جس کو اے یارو یہ فد زخموں سے بدن چور ہے پیشانی ہے ٹکرے ہے خون میں دوبا زخموں سے بدن چور ہے پیشانی ہے ٹکرے ہے خون میں دوبا سر اس کا بندہ زہرا کے رومال سے شہنے ہور کہتے ہیں جس کو اے یارو یہ فد نے علی کا ہور کہتے ہیں جس کو اے یارو حیدر نے کہاں رو رو کر اس وقت نبی سے کیا عرض کروں میں

اللهم صل على محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين ولعن الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الإمام الحسين عليه السلام من كان فينا باذلا مهجته وموطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر عزیزان گرامی کربلا وہ سانحہ ہے کہ وہ تا ابد انسان کی ہدایت کرتا رہے گا کربلا کو آپ کس زاویے سے دیکھتے ہیں کس اینگل سے آپ دیکھتے ہیں کربلا آپ کو ویسا سمجھ میں آئے گا میں نے اگر لال چشمہ پہنا ہوں تو مجھے سب چیزیں لال نظر آئے گی کالا پہنا ہوں کالی نظر آئے گی ہرا پہنا ہوں ہری نظر آئے گی کربلا کو میں اپنے چشمے سے دیکھ رہا ہوں یا کربلا کو حسین ابن علی کے چشمے سے دیکھ رہا ہوں فرق ہے دونوں میں ہم ان مجلسوں میں کوشش یہ کر رہے ہیں کہ حسین ابن علی کے خیمے تک پہنچنا ہے

زہیر جوان تھے، مضبوط تھے، طاقتور تھے۔ حسین کی نماز ختم ہوئی، اس کے بعد زہیر نے حملہ کیا ہے جا کے، لیکن سعید سے کھڑا نہیں رہا جا رہا تھا۔ سعید اپنے جگر کا آخری قطرہ خون تک پوری طاقت لگا کے کھڑے تھے کہ حسین کی نماز ختم ہو جائے۔ جیسے ہی نماز ختم ہوئی، سعید گر گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے سے آغوش میں سعید کے سر کو رکھا، کاش ہمیں ایسی موت آئے کہ امام معصوم اپنی آغوش میں ہو اور ہمیں شہادت ہو اور ان کی آغوش میں ہمارا دم نکلے۔ سعید آنکھیں کھولتے ہیں، امام کو دیکھتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں۔ بوڑھے ہیں، خون جسم کا بہہ چکا ہے، کھڑے نہیں رہ سکتے، جسم میں طاقت نہیں ہے۔ سعید امام کو دیکھ کے کیا کہتے ہیں جانتے ہیں؟ یہ نہیں پوچھتے مولا جنت ملے گی، مولا یہ ملے گا، مولا کچھ نہیں، ایک سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں حل رضیتا یا ابا عبداللہ؟ ابا عبداللہ، کیا آپ مجھ سے راضی ہو؟ کب کہہ رہے ہیں سعید؟ اپنے جگر کا آخری قطرہ خون دینے کے بعد پوچھ رہے ہیں مولا کیا آپ راضی ہو؟ یہ ہے کربلا۔ ہر جوان زندگی کے ہر مرحلے میں حسین سے سوال کرے، حل رضیتا یا ابا عبداللہ؟ ابا عبداللہ، آپ راضی ہو؟ یہ کربلا ہے۔ سب کچھ دے دیا، اس کے بعد بھی پوچھ رہے مولا آپ راضی ہو؟ یہ ہمیں عزیزان گرامی، یہی جذبہ کربلا کا قوموں میں ایجاد ہونا چاہیے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ عزیزان گرامی، بس کربلا بذل کرنے کا نام ہے، قربانی دینے کا نام ہے، سیکریفائس کرنے کا نام ہے، اپنے جگر کے آخری قطرے خون کو اللہ کی راہ میں دینے کا نام ہے کربلا۔ میرے اندر ہے یہ، اور امام حسین نے آپ کو انوائٹ کیا ہے، مجھے انوائٹ کیا ہے۔ کیوں انوائٹ کیا ہے؟ اس لیے انوائٹ کیا ہے کہ مجھے خیمے تک پہنچنا ہے۔ وَمُوَتِّنًا عَلَى لِقَاءِ اللَّهِ نَفْسَهُ، میں انشاءاللہ اس کو ایکسپلین کروں گا، فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا۔ پھر امام حسین نے کہا کہ میں، شب کا وقت تھا، خیمے میں حسین ہیں، تمام اصحاب ہیں، اور وہاں پر امام حسین نے کہا کہ میں ابھی سونے جا رہا ہوں یا آرام کرنے جا رہا ہوں، نماز صبح کے بعد میں حرکت کروں گا، جو آنا چاہتا ہے آ جائے۔ یہ بھی اعلان کر دیا ہے کہ میں نے اپنی بیعت کو اٹھا لیا ہے۔ فَإِنَّنِي رَاحِلٌ، میں صبح حرکت کروں گا، مُصْبِحًا انشاءاللہ اللہ تعالی۔ امام حسین کہتے ہیں صبح میں حرکت کروں گا، جسے آنا آئے۔ عزیزان گرامی، علماء کہتے ہیں تقریباً 200 لوگ سونے گئے تھے، 50 لوگ صبح اٹھ کے حسین کے ساتھ چلے۔ اکثر سوتے رہ گئے، کوئی حسین کے ساتھ نہیں ہے۔ حسین کے ساتھ اس وقت تک آنے کے لیے تیار تھے کہ امید تھی کہ کچھ ملے گا۔ امید تھی کہ حکومت بنے گی، امید تھی، لیکن جب پتا چل گیا کہ حسین ابن علی کی شہادت یقینی ہے، یہ لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ کیوں؟ کیونکہ فلسفہ شہادت پر ایمان نہیں ہے۔ اللہ کی راہ میں سب کچھ دے دینے پہ، قربان ہو جانے پہ یقین نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، دیکھیے، ہم اہل بیت کی غلامی خدا ہم سب کو نصیب فرمائے، اور ہمارے جو
جو کچھ ہمارے پاس ہے سب اہل بیت کا صدقہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ ان کا کرم ہے کہ وہ کریم ہیں, وہ عطا کرتے ہیں. میری کیا بات ہے؟ بات تو تب ہو کہ ہم کچھ ایسا کریں کہ وہ قبول کر لیں. کربلا والوں کی طرح کچھ ہم ایسا کریں کہ وہ قبول کر لیں, تب اصل بات ہے. ایک بات کہہ رہا ہوں, جوانوں غور سے سنیے. دیکھیں, جب حر کے ساتھ وہ پورا لشکر آیا تھا تو پیاسے تھے سب, دشمن تھے. اس میں امام حسین نے خیمے میں, امام حسین نے ایک مشکیزے میں خود پانی بھرا اور اپنے ہاتھ سے دشمن کو پانی پلا رہے تھے. یہ اس دشمن کی فضیلت ہے یا حسین کا کرم ہے؟ یہ تو وہ ہیں کہ جن کے در پر اگر دشمن بھی آ جائے تو اسے خالی ہاتھ نہیں چھوڑتے. روایت ہے کہ ایک شخص کو امام جب مدینہ میں کہتی آ گئی تھی تو امام کھانا کھلا رہے تھے, نیچے دیکھ رہے تھے تاکہ چہرہ نہ دیکھیں, تاکہ اس کو شرم نہ آئے مجھ سے لیتے ہوئے. اس نے پلٹ کے کہا, اگر تم جانتے میں کون ہوں تو نہیں دیتے. کہتا ہے میں جان مولا کہتے ہیں میں جانتا ہوں تو وہی ہے جس نے میرے بابا کو جب سنبھلنا چاہتے تھے تو نے پتھر مارا تھا. ایک کرم ہے میرے مولا کا, ان کا کرم ہے. میں حسینی تب بنوں گا جب میرا ایٹیٹیوڈ آف کربلا یہ ہو کہ آئی ایم این حسینی سروینٹ اینڈ آئی نیڈ ٹو ڈو سم تھنگ ان مائی لائف دیٹ امام سیز آئی ہیو ایکسپٹیڈ اٹ. دیٹ از کربلا. یہ لوگ چھوڑ کے چلے گئے امام کو. عزیزان گرامی, یہ کون تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جو امام کے ساتھ چل رہے تھے, امام کے ساتھ محبت کا دعویٰ بھی کیا, راستہ بھی ساتھ میں چلے, حج کو چھوڑا, امام کے ساتھ وہاں تک آئے, اتنا دور چلے, خیمے تک آئے, لیکن وہاں آنے کے بعد بھی آخر تک نہیں چل سکے. میں چل سکوں گا؟ میں نے تیار کیا ہے خود کو حسین کے ساتھ چلنے کے لیے, امام مہدی کے ساتھ چلنے کے لیے. اگر ان مجلسوں سے میں اپنے آپ کو تیار نہ کر سکوں وہاں تک پہنچنے کے لیے تو میں نے کیا حاصل کیا ان مجلسوں؟ عزیزانِ گرامی, دیکھیں یہ کون کر سکتا ہے؟ امام کہہ رہے ہیں بذل کرے اپنے خون کا آخری قطرہ. کون کر سکتا ہے؟ کہتے ہیں موطنن علی لقاء اللہ, جو اس بات پہ یقین رکھے کہ اس کا وطن حقیقی اللہ سے ملاقات کرنا ہے. دیکھیں آپ غور کریں, امام حسین سے پوچھے موت کیا ہے تو امام حسین نے کہا میرے لیے موت ایسی ہے جیسے ایک چھوٹے بچے کے لیے ماں کا شیر ہو. یا دوسری جگہ کہا کہ ایک جوان لڑکی کے لیے جیسی گردن بند ہو, جیسے وہ ہار سے محبت کرتی ہے ویسی میں موت سے محبت کرتا ہوں. قاسم سے پوچھا موت کیا ہے؟ کہا اہلا من الاصل. اصحاب امام حسین سے پوچھا موت کیا ہے؟ کہا 70 بار جلا دیا جاؤں, 70 بار زندہ ہو جاؤں, پھر بھی میں اسی راہ میں قربانی دوں گا. عزیزانِ گرامی, یہ موت کو کیا سمجھتے تھے جو میں نہیں سمجھتا؟ سمجھتے ہیں موت کو. یہ آپ دیکھیں, میں کچھ مثالیں آپ کے سامنے دوں پھر بات کو آگے بڑھاؤں. شہید حججی کی موت جو ہے وہ ایک واقعی طور پر جوانوں کو جھنجھوڑ دینے والی موت ہے. شہید حججی کون ہے؟ ایک جوان آدمی, ایک جوان. غور کریے, شہید حججی اصفہان سے تقریباً 150 کلومیٹر دور رہتے تھے. جب وہ اصفہان ایک امام بارگاہ میں خدمت کرنے جاتے تھے تو جو بانی مجلس تھے ان سے انہوں نے کہا کہ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میں یہاں خدمت کرنا چاہتا ہوں, میری کچھ خواہشیں آپ پوری کر سکتے ہیں. کہا بتائیے. کہا ایک, جو اس امام

ارباب عزاں. غور کریے, میں ایک مثال کے ذریعے سے آپ کے سامنے اسٹیبلش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا اور میرا گول بہت ہائی ہو سکتا ہے, ہم نیچے نہ آئیں. ایک صلوات کا سہارا دے محمد و آل محمد پر. خدا آپ کو کربلا کی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. آپ جب کربلا جاتے ہیں, یہ ایک جوان مجھ سے کہتا ہے مولانا میں کربلا جاتا ہوں, میرے ساتھ چلیں. میں کہا ٹھیک ہے. میں ایک جگہ پہنچا جہاں پر لکھا تھا ویلکم ٹو کربلا. میں وہ بورڈ کے پاس کھڑا رہا. میں نے اس سے کہا کربلا آ گئی, آپ کو کربلا پہنچنا تھا, چلیں واپس چلتے ہیں. کہا نہیں نہیں, مجھے یہ کربلا نہیں پہنچنا ہے, یہ تو کربلا شروع ہوتی ہے, مجھے حرم تک جانا ہے. میں آگے گیا, میں نے ایک جگہ تھی جہاں سے میں حرم کے دونوں گنبد دکھ رہے تھے. میں نے کہا دیکھیں وہ سامنے حرم ہے, کربلا آ گئے, گنبد بھی سامنے ہے, زیارت بھی ہو گئی, چلیں چلتے ہیں. کہا نہیں, مجھے حرم تک جانا ہے. میں نے کہا چلے حرم تک لے چلتا ہوں. تو حرم تک لے گیا, دروازے تک گیا. میں بولا دیکھیں یہ حرم ہے, سامنے ہے, بین الحرمین ہے, اب چلتے ہیں. کہتا نہیں, مجھے اندر جانا ہے. صحن لے گیا, میں نے کہا صحن ہے, اب تو راضی ہو حرم میں آ گئے. کہا نہیں, مجھے زری تک جانا ہے. علماء کہتے ہیں جنت بھی ایسی ہے, جنت کے درجات ہیں, کچھ باؤنڈریز پہ کھڑے ہوں گے, کچھ اہل بیت کے ساتھ ہوں گے. کچھ اہل بیت کو 2 کلومیٹر دور سے دیکھ رہے ہوں گے, کچھ اہل بیت کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہوں گے. کیسی زندگی؟ ابدی زندگی, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. عزیزان گرامی, یہ کربلا ہے. میں اگر حسین ابن علی کا کرم ہے اور وہ اپنے کرم سے مجھے عطا کر سکتے ہیں, تو میں اپنے لیے چھوٹا گول کیوں سیٹ کروں؟ اب سمجھ میں آیا کہ یہ ہزاروں جوانوں کی تعداد آپ دیکھیں, شہادت طلبی شہادت ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. کیوں شہادت ڈھونڈتے ہیں؟ کیونکہ روز قیامت ان کو حسین کے ساتھ محشور ہونا. میں ہرمز گیا تھا تو وہاں پر ایک امام جمعہ تھے, ان کی آفس پہ گیا تھا, اور اسی ٹائم پہ ٹرمپ نے دھمکی دی تھی کہ مار دیں گے. اسی ٹائم پہ میں وہاں تھا, ہرمز میں تھا. وہاں کے امام جمعہ جو ہے پرائم ٹارگیٹ. میں ان کے آفس پہ بیٹھا تھا, میں نے کہا کہ یہ پرائم ٹارگیٹ ہے, یہاں پر امام جمعہ ہے, جنگ ہوگی تو سب سے پہلے ان لوگ ان کو ہی ماریں گے, آفیشیل پوزیشن ہے. کہا کہ ایسے غذا کھا رہا تھا, کھاتے کھاتے مجھے جواب دیتا ہے, کہتا ہے کہ شہادت رزق ہے, ہر ایک کو نہیں ملتا. یہ کربلا اور کربلا ہے عزیزان گرامی, یہ کربلا اور ہے. خوب کی زندگی ہے کیا عزیزان گرامی؟ مولا علی کہتے ہیں, غور کریے, مولا علی کہتے ہیں دنیا میں 2 دن ہیں. 4 دن سب کہتے ہیں, مولا علی کہتے ہیں 2 دن ہیں. ایک دن جس دن تمہیں موت آنی ہے, اور دوسرا دن وہ ہے جس دن تمہیں موت نہیں آنی ہے. جس دن موت آنی ہے, اس دن پوری دنیا مل کے روکنا چاہے تو تمہاری موت رک سکتی, اور جس دن موت نہیں آنی ہے, پوری دنیا مل کے بھی مارنا چاہے تو تمہیں مار سکتی. کسی کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ موت کیا ہے. اہل بیت ہم کو اس لیول پہ نہیں پہنچانا چاہتے کہ ہم موت سے نہیں ڈرے, یہ تو بہت چھوٹا لیول ہے. اہل بیت اس لیول پہ پہنچانا چاہتے ہیں کہ تم موت سے محبت کرو. اللہم صل علی محمد و آل محمد یا علی. عزیزان گرامی, ایک عارف کا واقعہ ہے, آیت اللہ نجفی کوچانی. دیکھیں یہ لوگ کربلا, امام حسین, محبت,

0: اپنے بھائی عباس سے کہتے ہیں جاؤ حور کا استقبال کرو, میرا مہمان آ رہا ہے. شاید جو جوان آج توبہ کرنا چاہے حسین عباس سے کہیں گے ارے میرا جوان میرا مہمان آ رہا ہے. ہار بابے ازا, ہاں ہر پہنچے, پہنچنے کے بعد خیموں کی طرف گئے. اب وہاں پر اہل حرم تھے, ہاتھوں کو جوڑ کے سلام کیا, کہا میں وہی ہوں, میں وہی ہوں جس نے آپ پہ پانی بند کر دیا. یہ بچے جو اللہ تش کہہ رہے ہیں اس کا ذمہ دار میں ہوں. کیا معافی ملے گی, کیا توبہ قبول ہوگی؟ حسین نے توبہ قبول کر لی. ارباب عزا وہ منزل آئی کہ صرف توبہ تک نہ رکے غور, سب سے پہلے قربانی کا ارادہ کیا. صبح عاشور میں سب سے پہلے حر کا بیٹا گیا, کیا خوب لڑا حر کا بیٹا. لیکن ایک دفعہ جب زمین پہ گرا, بابا کو صدا دی, حر دوڑے دوڑے پہنچے, لیکن کیا دیکھا, حسین پہلے سے پہنچے ہیں, حر کے بیٹے کو دلاسا دے رہے ہیں, حر کے بیٹے کو دلاسا دے رہے ہیں. حر چاہتے تھے جوان کا لاشا اٹھائے, حسین نے کہا کہیں ایسا ہوتا ہے کہ بوڑھا باپ جوان کا لاشا اٹھائے, میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا مولا کچھ ہی دیر کے بعد علی اکبر ایڑیاں رگڑ رہے ہوں گے, حسین صدائیں بلند کر رہے ہوں گے, ہے کوئی ناصر ہو یاور ہو مددگار. حسین جوان کا لاشا کیسے اٹھائے.
1: لعنت اللہ علی القوم الظالمین. یا اللہ بحق محمد و آل محمد اس حقیر سی عبادت کو تیری بارگاہ میں مقبول فرما. یا اللہ بحق محمد و آل محمد حسین پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کی توفیق عنایت فرما. یا اللہ دنیا اور آخرت میں حسین کا ساتھ ہم سب کو نصیب فرما. یا اللہ بحق محمد و آل محمد دعا میں دعا یہ ہے کہ تمام مراجع کرام خصوصاً آیت اللہ سیستانی رہبر معظم حضرت آیت اللہ مجتبیٰ خامنائی کی حفاظت فرما, ان کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے, ہمارے جوانوں کو دیندار اور متدین بنا دے, ہماری بہنوں کی چادر کو محفوظ فرما. یا اللہ بحق محمد و آل محمد دعا میں دعا ہے کہ وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور تمام دشمن امام کو نیست و نابود کر دے. ماتم حسین.